Ajá, ni hacemos un. Allí, allí. Así es. Así es. Okay. Ti ya menyina ye hu akwa aba kwaba. Sa se ye kwa ye abusiya ya ba. Ye ko die ba bi ya ba. Aha ye 104.5. Drive time ni ye. Na ene ye de wo ko da wa de ye. Tinka drive you there. How to send ye abusiya.